Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me, Slavonije, u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Čitanje knjige proroka Ezekijela. Ovo govori Gospodin. Vi velite, put Gospodnji nije pravedan. Čuj, dome Izraelov, moj put da nije pravedan. Nisu li vaši putovi nepravedni? Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti,

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje, nauči me svojim stazama. Istinom me svojom vodi i pouči me, jer ti si Bog, moj spasitelj.

0: Globalna Hrvatska.
1: Globalna Hrvatska.
2: Global Croatia.
3: Globales Kroatien.
4: Croatia Global. Global.

0: Globalna Hrvatska.
1: Globalna Hrvatska.
2: Global Croatia.
3: Globales Kroatien.
4: Croatia Global. Global.

pazi, da očira, da očira, da očira. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!